0: Hello.
1: Hello, Milamu.
0: Oruko ya ni me din doro.
1: Pele Chelsea la ta pete.
0: Okay. That's it too.
1: E kale.
0: Je o ni ta o ni se
1: wo. Me ni wa ti la gbara Olorun re deru e won.
0: Ami Jesu.
1: E ri baba yen.
0: Ayo.
1: Ati a obi omo yen. O da kan ka ni pe baba yen gan so pe wedi lo ba ti fun a. Omo yen. Ata won to wa jeun. Ati awon baba ya wa ti ya ya wo. Wala inu e won lo ye won wa. Because ori pe ngba ti baba 55. Don lo ba o ma 50 years abi 10 years le pe
0: 50 years ni o ti fo lo yo.
1: Ni lori ba so e ni ewu so boju mu.
0: O ti lo yo sibi o lo yo sibi
1: ni ba. To ba je pe ma ti ti e na ba se ba yen. Kini baba ye fe se fun?
0: Se e don so pe baba ye lebi.
1: Baba ye lebi o.
0: Eh. O lebi.
1: O lebi o. Sugba e to wa so bi pe ki o ti obi ba ti bi o ma. Come on, come on, come on, my one.
0: Oh, no, no.
1: Oh, no, you go back.
0: I mean, tell me to do that.